0: ឯងស្ទេបបោះទេ
1: ស្ទេគីដេគីជីងតាមខាស៊ីគីងភូនបានពិនគិនមកគីជីងរុស្ប៉ាគីជីងរ្វាយបជីងតាមខាស៊ី
0: គីសវ៉ាគុំណូប៉ៃគីដេគីជីងតាម
1: គីសវ៉ាគុំណេគីងភូន